Bismillah. Waa kon ñu wéyal waxtaan bi ndax dafa am ñaari vidéo yoo xam ne dama ko utoon pour ñu dugal ko waxtaane ko njaboot gi ñi nga xam ne ni mooy waay dencante yi ak yeneen ci wàllu jikko yi. Waaye balaa loolu nag ma nuyu mer sekk nga xam ne moom moo fi toogal auditeur yeeg auditrice yi di ko ñaanal yàlla suñu borom. Booba rek déggante wuñ nag xawma lan moo ne ci portaa, waaye war naa ko jotuma ko. Kon merci, maa ngi leen ndokkeel si tabaski ji di la ziar jël nuyoo auditeur yeeg auditrice yëpp, teg ko sa loxo ak waa diaspora bi ñëpp macha allah. Waaw, léegi dinañu tegal ñaari vidéo, waaye damay indi kànja, mu njëriñu kànja. Kànja moom day faj cholestérol ni batañse boobu ñu tegoon ni muy fajee noonu, noonu la kànja di fajee moom itam cholestérol, régule tension, ba noppi boo koy naan doo constipé. Da ngay jël sa ñetti kànja nga fres ko, def ko ñetti mel ni ku koy fres rek, xooj ko sa litre ndox ak genn wàll, bàyyi mu fanaan ba ca ëllëg sa, nga dugal sa frigo bañ mu forox. Boo lekkee ba pare nga naan kaas ataay, boo añee, boo reere, boo ndékkee. Boo ko mënul def noonu nga ferej ko ba mu sew, nga xooj ko. Boo amul buteeli avion nga jël bool def ci litre genn wàll, def ko ci xooj ko moom itam di ko naan. Bu jeexee mun nga ko def ñetti cuir, bu jeexee nga naan ko defaat beneen litre genn woo muy ñetti yoon, nga doo koy jël toggee ko defaat yeneen ñetti kànja. Kon Sëñ Aliou, tegal vidéo yi. Jërëjëf.